si papa nsima na majima kwa yi mwata se ana mina ube kasi kasem papa nsima ana maba yi nkofa afuma che papa maja nsima dabe na beba maba papa nsima maba wo brother ena na watri me bas lido me kacha wande tani number or metro or two yi ete 228 ena na watri papa na maba na two yi wante ni ye pa na atu ya ebi suwa dido ebi dido ale batani number biyo wabato inti na maba hai

ahu di obi di oye kiti kiti kiti nan so enye ahu call pe na new machine nti one frame se se ane engine komo eme di mi ye sun sun medjuma se usika sama say wawari samu ye ye uwa kwentu sama ye basa meja nzima di ifrema mecha o debe ye se inyakwa nuswa naba nzima eba honswa mpa ebe hunde ye western fu ye wo adoye na adoye na ye ye dibuwa nkrofu na nkrofu uda mpa nkrofu uda mpa every good thing come from the worst inti se ujida tofum anade enyome bi ama wapa mebua meja nzima de ema wapa mumu memo nino obeye ye misi memo aba mecha ami zibi ya mi ya basa so si kase mu nye mpa I chandalet ya na adyo hon e penso ya na apemon e pemona yi ya ne chandalet o sande obi yala nenywa ati biyala wate chila abuwa onsan teniye pa obi ya nenywa ati on so oda abuwa abuwa ahumoma abuwa onsan o nyansafu na chichila abuwa abuwa onsan noko o sande ono obu nuhun o nyansanyi inti midi ma upe so si kase mu onye a awdi pemon the permanent year they change the light papa zima medzi abana to mentu and dikase we change the light it's papa zima we nya 200 million papa zima we nya 500 how the they be ka ho se biala ehwe ka wa edi ohwe amana da ho do ohwe ho kire wo mu na fe da titi wo ho da titi wo da titi wo ho wo aka opoto sa ho do a owo brem e da titi da mposo so na kai papa zima papa zima mentu twani ho posto enti me de kakrenso me de da wase na da to no ma no do yenso ye bo paya ye be ka o sande akai de enam jado na homa ohu su inti so wo chiro na no ma no ma ye de na ma wa fela jans ma sense ela na jina ba ni bi na twa na di national me de me di ma am ko twa national ko twa national me ko twa me to fufu bi ara nko tu sike mu o sande sika no ho asem wo ho ayetin into one from 0244 0244 me ba wan to pa efraba efane jahwa no ba enka wasam nche susun susun ni aya majansma enka wasam kra na me ti o sande ye di susun ye adwuma nti problem na la ho na ye hu ya ka kiro itu ha na mo pa na fi ho e wo mda me kas kasam de na so e problem bi a ene di sikan tu nya a wo de fre e be hu na kwan na aye na e da wa wo e hu da pa nzima afuye wa to ye 0244 0244 042422 ifa ifa pa na ejina do na ye di susu nkomo ye be di nkomo a odi asumbie be be fie ye be di nkomo a oda wo to be be fie ye be di nkomo a eda nyije na sa be fie enti brother e ma ba mumu kwa ma ba mumu sha na cha so mbuwi Shamacha, me the one yeah, oh boy, kwa inti. You when you feel only pebby a lado. And found two one kasawa dindo. Nemo ye close soon. Daddy, ya be your soon sumade ya that. Sunday, soon suma

na wuso twa na washo hi na wabo ho ba Mr. Mo ebreninti ni sori anu no ebreninti ni pa cho 03 ni nyankam no be kasa bebre ni nso ebreninti ni ntimi no enkasa eh mami se mami ndi ni mama 3 minutes bi aka ho ni pam pe ke course na ni sori lo Mr. Francis apomboko Mr. Francis be se mi musa wasem adjuma we wodi akira che eya na ye osa adjuma no kwa gya akira dia na meboa because we won't say what your banner power ni power na mo na nsuno be transfer aba na bo mate wo mi wa se dia na fe na be mate mamme odi ansa na masore hello Eric mate Eric odi me to so